0: テレビ関係止めた。
1: 止めてこない。ざっくりとそれ試合に勝ったらあそうなる。まあまあまあ。
0: 見てですよ、いいな。あの、今言ったらラッコに。
1: ラッコに。私はフィナルスカルダのラファローラルスカルダ。Da qua la posso uscire dalla lana, posso uscire. Non so come è.